0: je Dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Na današnji dan. Na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, dobro jutro još jednom iz studija Radio Konjica. Danas je ponedjeljak 25. maj 2026. godine. U nastavku

Malo smo ludovali ovoga jutra uz dobar ritam i Ivanu Banfić, ali jutro zahtjeva i nove informacije. U nastavku našeg druženja donosimo još jednu servisnu informaciju. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u izvještaju se između ostalog navodi da je indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova, koji se također navodi u ovom izvještaju, registrovana su 4 krivična djela, 4 saobraćajne nesreće sa materijalnom štetom, a nije registrovan ni jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Jutro i dalje nastavljamo uz muziku. Uživajte!

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Brinimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM.